کرتے رہے، ان سے اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ جہنمی ہیں۔

ایمان والو، اللہ نے جو تم پر احسان کیا ہے اس کو یاد کرو۔ جب کچھ لوگوں نے ارادہ کیا کہ تم پر دست درازی کریں تو اس نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور مومنوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اور اللہ نے بنی اسرائیل سے اقرار لیا تھا اور ان میں ہم نے 12 سردار مقرر کیے تھے، اور اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نماز پڑھتے اور زکات دیتے رہو گے اور میرے پیغمبروں پر ایمان رکھو گے اور ان کی مدد کرتے رہو گے اور اللہ کو قرض حسن دو گے، تو میں تم سے تمہارے گناہ دور کر دوں گا اور تم کو بہشتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، پھر جس نے اس کے بعد تم میں سے کفر کیا تو وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا۔

بس ان لوگوں کے عہد توڑ دینے کے سبب ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ یہ لوگ کلمات کتاب کو اپنے مقامات سے بدل دیتے ہیں، اور جن باتوں کی ان کو نصیحت کی گئی تھی ان کا بھی ایک حصہ فراموش کر بیٹھے، اور تھوڑے آدمیوں کے سوا ہمیشہ تم ان کی ایک نہ ایک خیانت کی خبر پاتے رہتے ہو۔ سو انہیں معاف رکھو اور ان سے درگزر کرو، اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، ہم نے ان سے بھی عہد لیا تھا مگر انہوں نے بھی اس نصیحت کا جو ان کو کی گئی تھی ایک حصہ فراموش کر دیا، تو ہم نے ان میں قیامت تک کے لیے دشمنی اور کینہ ڈال دیا، اور جو کچھ وہ کرتے رہے اللہ عنقریب ان کو اس سے آگاہ کر دے گا۔

اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارے پیغمبر آخر الزمان آ گئے ہیں کہ جو کچھ تم کتاب الہی میں سے چھپاتے تھے وہ اس میں سے بہت کچھ تمہیں کھول کھول کر بتا دیتی ہیں اور تمہارے بہت سے قصور معاف کر دیتی ہیں، بے شک تمہارے پاس اللہ کی

سے نور اور روشن کتاب آ چکی ہے جس سے اللہ اپنی رضا پر چلنے والوں کو سلامتی کے رستے دکھاتا ہے اور اپنے حکم سے انہیں اندھیروں سے نکال کر اور ان کو سیدھے رستے پر چلاتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہی مسیح ابن مریم ہے وہ بے شک کافر ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ عیسیٰ ابن مریم کو اور ان کی والدہ کو اور جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کو ہلاک کرنا چاہے تو اس کے آگے کس کی پیش چل سکتی ہے، اور آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب پر اللہ ہی کی حکومت ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اللہ ہر چیز پر پورا قادر ہے۔

اور یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں، کہو کہ پھر وہ تمہارے گناہوں کے سبب تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ نہیں بلکہ تم اس کی مخلوقات میں دوسروں کی طرح کے انسان ہو، وہ جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب دے، اور آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب پر اللہ ہی کی حکومت ہے، اور سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اے اہل کتاب، پیغمبروں کے آنے کا سلسلہ جو ایک عرصے تک منقطع رہا، تو اب تمہارے پاس ہمارے پیغمبر آ گئے ہیں جو تم سے ہمارے احکام بیان کرتے ہیں، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری یا ڈر سنانے والا نہیں آیا۔ سو اب تمہارے پاس خوشخبری اور ڈر سنانے والے آ گئے ہیں، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

0: المؤمنين
1: اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ بھائیو تم پر اللہ نے جو احسان کیے ہیں ان کو یاد کرو کہ اس نے تم میں پیغمبر پیدا کیے اور تمہیں بادشاہ بنایا اور تم کو اتنا کچھ عنایت کیا کہ اہل عالم میں سے کسی کو نہیں دیا اے بھائیو تم ارض مقدس یعنی ملک شام میں جسے اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے داخل ہو چلو اور دیکھنا مقابلے کے وقت پیٹھ نہ پھیر دینا ورنہ نقصان میں پڑ جاؤ گے وہ کہنے لگے کہ موسیٰ وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں اور جب تک وہ سرزمین سے نکل نہ جائیں ہم وہاں جا نہیں سکتے ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم جا داخل ہوں گے جو لوگ اللہ سے ڈرتے تھے ان میں سے دو شخص جن پر اللہ کی عنایت تھی کہنے لگے کہ ان لوگوں پر دروازے کے رستے سے حملہ کر دو پھر جب تم دروازے میں داخل ہو گئے تو فتح تمہاری ہے اور اللہ ہی پر بھروسہ رکھو اگر تم واقعی ایمان والے ہو۔
0: قالوا

دونوں جاؤ اور لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ موسیٰ نے اللہ سے التجا کی کہ پروردگار، میں اپنے اور اپنے بھائی کے سوا اور کسی پر اختیار نہیں رکھتا، سو تو ہم میں اور ان نافرمان لوگوں میں جدائی کر دے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ ملک ان پر 40 برس تک کے لیے حرام کر دیا گیا کہ وہاں جانے نہ پائیں گے، یہ اسی علاقے میں جہاں اب ہیں سرگرداں پھرتے رہیں گے، تو ان نافرمان لوگوں کے حال پر افسوس نہ کرو۔

اور اے نبی، ان کو آدم کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کے حالات جو بالکل سچے ہیں پڑھ کر سنا دو، کہ جب ان دونوں نے بارگاہ الہی میں ایک ایک نیاز پیش کی تو ایک کی نیاز تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی، تب قابیل حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ اللہ پرہیزگاروں ہی کی نیاز، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے تجھ پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا، مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ کو بھی سمیٹ لے اور اپنے گناہ کو بھی، پھر تو اہل دوزخ میں سے ہو جائے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔

آخر اس کے یعنی قابیل کے نفس نے اس کو اپنے بھائی کے قتل ہی کی ترغیب دی تو اس نے اسے قتل کر دیا، پھر خسارہ پانے والوں میں ہو گیا۔ اب اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کریدنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ کہنے لگا، ہائے کمبختی، مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کوے جیسا ہی ہوتا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ پھر وہ پشیمان ہو گیا۔ اس قتل کی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کے ذمے یہ بات لکھ دی کہ جو شخص کسی کو ناحق قتل کرے گا، یعنی بغیر اس کے کہ جان کا بدلہ لیا جائے یا ملک میں خرابی کرنے کی سزا دی جائے، تو اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کیا، اور جو ایک انسان کی جان بچا لے تو گویا اس نے سارے انسانوں کو زندگی دے دی۔ اور ان لوگوں کے پاس ہمارے پیغمبر روشن دلیلیں لا چکے، پھر اس کے بعد بھی ان میں بہت سے لوگ ملک میں زیادتیاں کرنے والے ہیں۔

جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کریں اور ملک میں فساد کرنے کو دوڑتے پھریں، ان کی یہی سزا ہے کہ بری طرح قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں یا ان کے ایک ایک طرف کے ہاتھ اور ایک ایک طرف کے پاؤں کاٹ دیے جائیں یا ملک سے غائب کر دیے جائیں۔ یہ تو دنیا میں ان کی رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا بھاری عذاب تیار ہے۔ ہاں جن لوگوں نے اس سے پیشتر کہ تمہارے قابو آ جائیں توبہ کر لی تو جان رکھو کہ اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کا قرب تلاش کرتے رہو اور اس کے رستے میں جہاد کرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔

0: جو لوگ کافر ہیں اگر ان کے پاس روئے زمین کا سب مال و متاع ہو اور اس کے ساتھ اسی قدر اور بھی ہو تاکہ قیامت کے روز عذاب سے بچنے کا بدلہ دیں تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کو درد دینے والا عذاب ہوگا، وہ چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں مگر اس سے نہیں نکل سکیں گے اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے۔ اور چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت ان کا ایک ایک ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کے کرتوتوں کی سزا اور اللہ کی طرف سے عبرت کے طور پر ہے، اور اللہ زبردست ہے صاحب حکمت ہے۔ پھر جو شخص گناہ کے بعد توبہ کر لے اور نیکوکار ہو جائے تو اللہ اس کو معاف کر دے گا، کچھ شک نہیں کہ اللہ بڑا بخشنے والا ہے بڑا مہربان ہے۔ کیا تم کو معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں اللہ ہی کی سلطنت ہے، جس کو چاہے عذاب کرے اور جسے چاہے بخش دے، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔
1: Yeah.

نہ، یہ لوگ جھوٹی باتیں بنانے کے لیے جاسوسی کرتے پھرتے ہیں اور ان دوسرے لوگوں کے لیے جاسوس بنے ہیں جو ابھی تمہارے پاس نہیں آئے، باتوں کو ان کے مقامات میں ثابت ہونے کے بعد دور لے جاتے ہیں۔ لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم کو یہی حکم ملے تو اسے قبول کر لینا، اور اگر یہ نہ ملے تو اس سے بچنا، اور جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہے تو اس کے لیے تم اللہ کی طرف سے ہدایت کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا نہیں چاہا، ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے اور آخرت میں بڑا عذاب ہے۔

یہ جھوٹی باتیں بنانے کے لیے جاسوسی کرنے والے اور رشوت کا حرام مال کھانے والے ہیں، اگر یہ تمہارے پاس کوئی مقدمہ فیصل کرانے کو آئیں تو تم ان میں فیصلہ کر دینا یا روگردانی کر لینا، اور اگر ان سے روگردانی کرو گے تو وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے، اور اگر فیصلہ کرنا چاہو تو انصاف کا فیصلہ کرنا، کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، اور یہ تم سے اپنے مقدمات کیوں کر فیصل کرائیں گے جبکہ خود ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے، یہ اسے جانتے ہیں پھر اس کے بعد اس سے پھر جاتے ہیں، اور یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے۔

0: بے شک ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت اور روشنی ہے، اسی کے مطابق انبیاء جو اللہ کے فرما بردار تھے یہودیوں کو حکم دیتے رہے ہیں، اور مشائخ اور علماء بھی، کیونکہ وہ اللہ کی کتاب کے نگہبان مقرر کیے گئے تھے اور اس پر گواہ تھے، یعنی حکم الہی کا یقین رکھتے تھے۔ سو تم لوگوں سے مت ڈرنا اور مجھی سے ڈرتے رہنا، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہ لینا، اور جو اللہ کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ کافر ہیں۔ اور ہم نے ان لوگوں کے لیے تورات میں یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور سب زخموں کا اسی طرح بدلہ ہے۔ اب جو شخص بدلہ معاف کر دے وہ اس کے لیے کفارہ ہوگا، اور جو اللہ کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ بے انصاف ہیں۔
1: وقفینا علی آثارہم بعیسی ابن مریم

اور اے پیغمبر، ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان سب پر نگہبان ہے، تو جو حکم اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ کرنا، اور حق جو تمہارے پاس آ چکا ہے اس کو چھوڑ کر ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک ملت کے لیے ایک دستور اور ایک طریقہ مقرر کیا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی شریعت پر کر دیتا، مگر جو حکم اس نے تم کو دیے ہیں ان میں وہ تمہاری آزمائش کرنا چاہتا ہے۔ سو نیک کاموں میں آگے بڑھو، تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر جن باتوں میں تم کو اختلاف تھا وہ تم کو بتا دے گا۔

0: وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ.
1: اور ہم پھر تاکید کرتے ہیں کہ جو حکم اللہ نے نازل فرمایا ہے اسی کے مطابق ان میں فیصلہ کرنا اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا اور ان سے محتاط رہنا کہ کسی حکم سے جو اللہ نے تم پر نازل فرمایا ہے یہ کہیں تم کو بہکا نہ دیں. اب اگر یہ نہ مانے تو جان لو کہ اللہ چاہتا ہے کہ ان کے بعض گناہوں کے سبب ان پر مصیبت نازل کرے اور اکثر لوگ تو نافرمان ہیں ہی. پس کیا یہ زمانہ جاہلیت کے سے فیصلے کے خواہش مند ہیں؟ اور جو لوگ یقین رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ سے اچھا فیصلہ کس کا ہوگا؟
2: وَلَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
1: آمین.
3: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی
4: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز. جی اے ایف ایم کی آواز.
3: جی اے ایف ایم نیٹ ورک سندھ کی آواز.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران، سندھ کی ایک اور پہچان۔
0: ڈی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: بعد ضراء مستهم, تو پھر ہم کیا کرنے لگتے, اذا لهم مکرن, مکر کرنے لگتے, بہانے کرنے لگتے, ہیلے کرنے لگتے, تاویلیں کرنے لگتے, عذر تلاش کرنے لگتے, جواز ڈھونڈنے لگتے ہیں کہ کیا کریں, اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں. سوچئے اپنی زندگی کے کسی مشکل مرحلے کو اور اس وقت کے وعدے کو کہ آج کے بعد یہ غلط کام نہیں کروں گا, اور جب مشکل ٹلی اور حالات نارمل ہوئے, اللہ کی رحمت اور نعمت پھر زندگی میں آ گئی, اور وہی وعدہ بھول گیا جو اللہ سے کیا تھا کہ آئندہ نہیں کریں گے. اور پھر پہلے تو شاید انجانے میں کر رہے تھے, غفلت اور سستی سے کر رہے تھے, لیکن اب وعدہ کرنے کے بعد ہیلے بہانے اور عذر تراش کے کرنے لگے, اس کے جواز ڈھونڈنے لگے. یاد آیا کچھ؟ یہ زندگی میں عام رویہ ہے ہم لوگوں کا. اب دیکھیں کہ کچھ چوٹ بھی لگ جاتی نا, مثلاً چھری سے کٹ لگ گیا ہاتھ کو, ہم سوچتے کوئی غلطی کی ہوگی, پھر غلطی یاد بھی آ جاتی, وہ فلاں کی تھی نا, تو بس استغفار, آج کے بعد تو کبھی نہیں کروں گی. پھر جب وہ کٹ وغیرہ بالکل ٹھیک ہو گیا, پھر وہی غلطی دہرانے لگ گئے, اب وہ بھی بھول گئے. اور جب غلطی کرنے لگے اس وقت, نہیں فلاں بھی تو ایسا کرتا ہے, وہ ساری دنیا یہی کچھ کر رہی ہے. یہ رویہ انسان کا اور یہ عادت اور یہ حالت سب اللہ کے علم میں ہے, اور انسان کی اس کمزوری سے اللہ تعالی خوب واقف ہے. عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو اپنا تابع کر لے اور اپنے سے منوا لے. آپ دیکھیں کہ جو کام ہم کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ہم کسی چیز کو مجبوری نہیں بننے دیتے, کسی چیز کو رکاوٹ نہیں بننے دیتے, اور جو کام ہم نہ کرنا چاہیں اس کے لیے 101 بہانے ہم رکھتے ہیں. ایسے ایسے عذر اور جواز تلاش کرتے ہیں کہ انسان حیران ہو جائے.
1: اپنا شہر اپنا گھر مٹیاری, اور مٹیاری کی آواز
2: جی ایف ایم 91.6.
3: ایڈریس آلمانی میڈیکل سینٹر, دادو روڈ, مورو. مزید معلومات کے لیے رابطہ نمبر 0318 40.
4: صوفی ٹھکانہ,
5: فاتح مہران, سندھ کی ایک اور پہچان.
4: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک,
5: سندھ کی آواز.

0: السلام علیکم سامعین، جی ایف ایم 88.8 لاڑکن جی لائیو اسٹوڈیو میں پروگرام جشن رحمت سان کرے اواں جو پنجو میزبان نعمت اللہ جونے جو اواں جی خدمت میں حاضر ایں قبول پویس قبر سلام جی اسمن اساں جی ہمیشہ اواں پیارن سجن لائی یہ دعا ہوندی ہے جتے بو جو خوش جو کدے دکھیو دین دسو ایں سدائیں گلاب جے گلن جی کھلندا مسکرائندا رہو جشن عید میلاد نبی مبارک سائیں مجھا جو اساں جو عید جو بھلارو ڈی ہے جشن آمد رسول ہے ان کے حوالے سے تمہاں سا اج خصوصی پروگرام ہے جشن رحمت ان میں اواں کے اساں حمد نعت بدھنیاسی پر ان کا پہریا اساں جو حافظ بشیر احمد شیخ صاحب اساں سا ٹیلی فون لائن تے ہے جے کو اساں کے پانجو سیرت نبی تے تھوڑی اساں روشنی وجندو اساں ان کے پروگرام سائیں السلام علیکم
1: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: سائیں خوش آیو تے ٹھیک ہے
1: اللہ جو فضل ہے الحمدللہ مجھے سائیں
0: سائیں پروگرام جشن رحمت میں اواں کے بھلی کار چوں پیا جی ایف ایم 88 لاڑکن
1: مہربانی مہربانی سائیں توں جو مہربان توں جو محبت ہوں
0: سر تواں کے سا عرض کندا سی تا سا کے سیرت نبی تے تھوڑی روشنی وجو اج بھلا رو ڈی ائے عید جو ڈی ائے
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمت للعالمین
0: سبحان اللہ
1: سدائیں درودوں کی آتی رہے گی سنیوں کا دل شاد ہوتا رہے گا خدا عاشقان رسول کو آباد رکھے کہ محبوب کا میلاد مناتے رہیں گے
0: آمین
1: الحمدللہ اج پر مسرت موقع رحمت بارو دی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جی ولادت با سعادت جو ایک عظیم دہاڑو ہے ان عظیم دہاڑے میں مجھے پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی ولادت با سعادت جو شرف حاصل آیا جو کہ دہاڑے کے جو کو دہاڑو اسان جلا ایک درس کھنی آیا ہے جو کو مجھے پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اسان جلا اللہ تعالی جی وحدانیت ان سا گڑو گڈ انسان جی خدمت ان سا گڑو گڈ اللہ تعالی جی پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اساں کے عظمت وارو قرآن پاک ڈئی کرے سیرت زندگی کے عظیم انمول تحفہ بنانے جلا اساں جی ہر طرح سا رہنمائی مدد فرمائی رہا ہیں
0: سبحان اللہ
1: اے ان سا گڑو گڈ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی ولادت ما اساں کے یہ بھی سبق ملے تو جی مجا پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم علیہ السلام جلا رحمت بنجی آیا ان سا گڑو گڈ نرگو مسلمان جلا نرگو مومن جلا بلکہ عالم اسلام جلا
0: بے شک
1: اساں جلا حضور جی ولادت جو کو ایک شرف ہے ایا انن کہ تو جکے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو تعلق جڑن تھا انن جلا درس ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت با سعادت جلا تما دسو سائیں کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دور میں اسوہ اخلاق ایا ان سا گرو کر سیرت طیبہ کے دسو تو مجھے پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمن دے جام ہویا
0: بے شک
1: جی مجھے پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ولادت با سعادت دیا ہے ان سائیں گرو کر پر حق خاصا کے اعلان فرمایوں تو حرام نہ کھاؤ پراؤ حق نہ کھاؤ ان سا گرو کر پنجے والدین دی شفقت کرو ان سا گرو کر تما دسو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت با سعادت تھی اما حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ جی جڑے ہم سائیں کریمن کے پانجو پاک جسم ما جے کرے خیر مبارک پائے پیاری دی تو مجھے پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک خیر پیاک بھا بھی ہوئے تو جب ہم سائیں ان کے بیو پاسو دن دی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہوں جو خیر نہ پیاندا تو میں نے یہ اساں کے اعلان کرے گا تو کہیں جے لائے بے کہیں جو حق نہ کھائے جے ہم بیو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیرت طیبہ میں اساں کے یہ بھی درس ملے تو اہاں غریبن دی مدد کرو پی پوچھ مانو جی مرس سارو بن جو اللہ تعالی جے کا جڑی خوبیتا کیا ان پانجے خدمت خوبن پانجے لیاقت ہر حضور جی امت جی مدد کرے جے کرے کہ علم ہے تو علم دے ذریعے جہالت تے کنٹرول کرے جے وٹ ہنر ہے تو ہنر دے ذریعے حضور جی امت جی اصلاح کرے ان کے مالی مشکلات دے حل دے لئی پنج کردار ادا کرے جے کرے کہ وٹ کو پیسو ہے تو زکوۃ دے کرے کہ پے پور کرے مسکین یتیم جی پرورش کرے
0: کہ
1: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت طیبہ ہے
0: سبحان
1: اللہ کرو کہ یہ اساں دا اعزاز ہے اجو کو دہاڑے میں اساں اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر جو آیا تھا ظلم جہادتن جو کہ ایک اندھیرو شائل ہو ان اندھیرے کے روشنی میں تبدیل کرنے دے لائے اللہ رب العالمین اساں دے متا احسان کرے
0: تاکہ
1: حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت با سعادت جے کہ اساں کے شرف اپ نصیب ملے
0: سبحان اللہ
1: یقینا یہ اللہ تعالی دے فضل ہے رب کریم اج اساں شکر ادا کرے اجو کو دہاڑے کے شان سان ملائے اعلی السلام کے پیغام دیناسی त हज़ूर जी विलादत में असीं ज़ुल्म जे ख़िलाफ़, फर्ज़ियत जे ख़िलाफ़ ऐं घाट जे ख़िलाफ़ ऐं हुन सां गॾो गॾु असां पंहिंजे इल्मी लियाकतुनि सां पाकिस्तान जे अंदरि इस्लाम जमहूरियत जे निज़ाम खे आम करण जे लाइ पंहिंजो किरदारु अदा कयूं। जंहिंखे जेके अलाह ताला वुसत ॾिनी आहे उन पंहिंजे हाल हर हज़ूर जी तारीफ़ सां गॾु मुहबत बि करे ऐं हुन सां गॾु गॾु हज़ूर जे हुकुम मुताबिक़ पंहिंजे अमीत अलाह अमीत रसूल जो किरदारु बि अदा करे।
0: वॾी महिरबानी असांजा हाफ़िज़ बशीर अहमद शेख साहब, तव्हां असांजे प्रोग्राम में असांखे टाइम ॾिनो, वक़्तु ॾिनो। असांजे जी एफ एम 88 जूं असांजी 8 स्टेशनियूं आहिनि, सखर, लाड़काणो, मीरपुर खास, मोरो, सखंड, मटियारी, मातली, जेको स्टेशन आहिनि तव्हां हुन में लाइव हुयो। तव्हांजी वॾी महिरबानी सर,
1: अलाह तव्हांखे सलामत रखंदो।
0: आमीन,
1: मोहबतूं
0: बराबरि बराबरि। जी हा, समय न असांजो हाफ़िज़ बशीर अहमद शेख साहब असांखे सीरत नबी सलाहु अलैहि वसल्लम ते कुझु मालूमात ॾिनी, तमामु बहितरीन। हाणे असां अव्हांखे नाते रसूल मक़बूल सलाहु अलैहि वसल्लम ॿुधायूं था, गॾिजी ॿुधो।

سبحان اللہ سبحان اللہ. مولود شریف حاجی امداد اللہ فولو پوٹے جا آواز میں روح پرور آواز تمام سنو جن پانجو دل اندر روح ٹھارے چڈیو. سمن پروگرام جشن رحمت خصوصی پروگرام ہے 12 ربیع الاول کے حوالے سے پروگرام ہے جشن رحمت جو بدھو پیا ہاں جی ایف ایم 80 جی نیٹورک تا پروگرام جاری ہوں ساری ہے. ترنداسی نیوز بریک طرف کمرشل بریک کی طرف وری واپس انداسی. حلیمہ اما تو جے بھاگل تا صدقے

0: تهذيب وثقافة السجي
1: حق سچ جو آواز گیت سنگیت جو آواز جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز بدلدا رہو
2: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
3: Fakiri Dex Ointment.
4: Tez aaram, muasir hifazat aur qabil aitmad mayar.
3: Har acche store se naam lekar talab kijiye.
5: Ab aap sunenge GAFM network par KTN News.
6: Brought to you by
7: Sona Urea Granular. Mittiye jo maan wad.
8: Hame chahiye hai ta sain mubarak diye ke نئے نسل جو تحفظ تعبیر ہے کردار سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی کے عنوان ہیٹ ملائے رہا ہوں امریکہ ایران نئے جنگ بندی تے اتفاق کرے ورتو کچھ ڈیہن میں سرکاری سطح تے اعلان کیا ویندو روسی میڈیا دعویٰ کرتے چاہیے ہے تو جنگ بندی میں آپ نے ہر مزمہ سامگری جہازن لائے محفوظ گزرگاہ بھی شامل ہے کچھ ڈیہن میں سرکاری طور تے اعلان کیا ویندو جن بعد گالوں ٹیکنیکی گڈجاڑی تھیں

0: يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: صلى الله عليه وسلم.
0: باولی وچنا صاحب گزارش ہوئی تھا اساں جو پیارے پیغمبر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رسالت شرف رحمت ہے
1: جی
0: اساں جو پیارے پیغمبر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جن کے شان اتم اعلی ہے
1: بے شک
0: اساں جو پیارے پیغمبر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جو شان اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کائنات جو خالق کا مالک کا رضا کا ان کے اساں گھٹ رب العزت کی پوری خلقل خدائی کا متے وٹی اسٹیٹ جو شان ہے تو اساں کے پیارے پیغمبر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا
1: بے شک
0: اللہ پاک جل جلالہ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا وٹی سیدنا عیسیٰ روح اللہ تائی سوال لکھ کمو پیش انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تے جاتا ہے اے پروردگار عالم عالم ارواح کے اندر سبن نبیوں کے گد کرے اساں جے پیارے پیغمبر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت اے رسالت جو وعدہ وتو جڑے وقت بھی تہاں جے نبوت اے رسالت دے دور میں مجھو آخری پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک تھے تہاں کے پانجی نبوت اے رسالت شرع کرے ان آخری پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری ان کی اطاعت کرنی پی ان کی نبوت رسالت کے پوئن بھی تعداد رہنا پہ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا وٹھی سیدنا عیسیٰ روح اللہ تھی ہر ایک نبی سگورو پانچ پانچ نبوت جو دور پورو کریوں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جب چنگے دور میں نہ آیا اللہ تبارک و تعالیٰ جلد جلالہ اساں کے پیارے پیغمبر کے آخر میں پیدا کر ان وائدے کی تکمیل کے لائے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا وٹھی آقا انعامدار امام الانبیاء حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کرائے اقصا مسجد اقصا میں سبن نبیوں سگورن کے گد کرے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے امامت جو شرف عطا فرمائے
1: سبحان اللہ سبحان اللہ
0: حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جن سبن نبیوں سگورن کی امامت کئی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جن سبن نبیوں سگور جا امام الانبیاء بن جی ویا
1: سبحان اللہ
0: سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے آدی سے پاک میں ایندو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جن سیدنا عمر فاروق کے ایک دفعہ تورات جا ورقا پڑھنے ڈٹو ہو حضرت عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی چیرے کے ڈٹو تو ان جو چیرو مبارک لال تھی رہے ہو عمر فاروق کے چی تو تہاں کی ماں ان وقت مول ہو گیا تہاں مول ہو جو تہاں کی ماں تہاں کے مت روئے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے ڈسو جدی فاروق اعظم حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے ڈٹو تو چی اعوذ باللہ و غضب اللہ و غضب رسول میں اللہ کے پناہ میں تو اچھا اللہ کے رسول اللہ کے کاوڑ کا وہ پاک پیغمبر فرمایا تو توں عمر موسا علیہ السلام سے جو تورات نازل کیا وہ تو تلاوت کرے پر ان وقت موسا نبوت جو صاحب جی ان وقت ہو جائے نا وہ بھی تورات نہ پڑھیا وہ ماں محمد کریم جو امت ہی رہی تو ابھی دوستو گزارش یہ تو اساں کے پیارے پیغمبر کے اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ سبنی جہانن کے لائے سبنی مخلوق کے لائے اللہ ہزار مخلوق کے لائے رحمت للعالمین کرے پیدا کیا
1: سبحان اللہ
0: حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے متو جے کے کندا شہید ہویا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جن ان کے گھر ونی کرے ان کی تباہ پوسی کرتا ہوا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جے جے کے تکلیف پہنچائیندا ہوا جے کے مسجد میں نماز پڑھن نہ دیندا ہوا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جن بھی ان کے لائے دعاؤں کندا ہوا
1: سبحان اللہ
0: کیونکہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ رحمت کرے موکل حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جن پانچن کے لائے تو رحمت ہوا پر پڑاون کے لائے بھی رحمت ہوا جنن کے لائے بھی رحمت ہوا جیتن جنن کے لائے بھی رحمت ہوا پتی پتن کے لائے بھی رحمت ہوا محض ارڑہ ہزار مخلوق جی کی اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ دنیا کی تختے سے پیدا کیا ان ساموری مخلوق کے لائے اللہ رب العزت پانچ حبیب کریم امام الانبیاء حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت کرے موکل
1: سبحان اللہ سبحان اللہ
0: رحمت کا سما کر جو رحمت جو مثال دنیا میں ملی ہی نہ سکے گی.
1: حقیقت
0: اہڑی رحمت جو سمندر جو جھیلوں کو دنیا میں مثال ملی ہی نہ سکے. یہ رحمت بھری پیغمبر کے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ خاتم النبیین کرے موکلو, نبیین سبین کی پجانی کرے موکلو. اساں دے پیغمبر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا بعد میں کوئی بھی دنیا کے تخت سے نو نبی پیدا نہ تو تھی سکے. اساں جو امام الانبیاء حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جن آخری نبی
1: ہے.
0: حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ولادت باسعادت 571 عیسوی میں اپریل مہینے کے اندر سومر کے دیہڑ کے باق پٹن کے ٹائم تھی,
1: جو
0: اج 12 ربیع الاول جو دیہڑو ہے.
1: سبحان اللہ.
0: 12 ربیع الاول جو دیہڑو تمہیں اساں کے یہ سبق تو دے تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جن جی زندگی گزاری ہے اسوہ حسنہ ان کی زندگی ہے, ان کا اخلاق ہے جے سونا ہے ان اخلاق کے اساں اپنائیں داسے تو ان دنیا میں بھی اساں سرخو اٹھی رہندا سے. قیامت کے دیہڑے محشر کے میدان میں نفسی نفسی جان میں اللہ رب العزت تمہیں اساں کے سرخرو کر کے اتاری دو.
1: سبحان اللہ.
0: حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرنے سے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ جو قرب حاصل تھو ہے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ قرآن پاک میں فرمایا ہے مجا پیغمبر تو پانچ امت کے چکر میں اللہ سے محبت رکھنا چاہیں تھا تو محمد کلیم کی تابعداری کر تو اللہ ان سے محبت رکھدم سمورا زندگی جا گناہ معاف کر
1: سکتا. سبحان اللہ سر, بڑی مہربانی سر. حافظ سائیں اللہ سے میں خوش کندو لکھ قرب تماں سان کے جی ایف ایم 88 جے نیٹ ورک تاں تماں سان کے ٹائم نو سر.
0: جزاکم اللہ خیر.
1: بڑی مہربانی سر, بڑی مہربانی جی. ہا سمیں اساں جو حافظ عبد العزیز اساں سان لائن تے ہو جے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی شان میں کچھ بدھایو اساں دل روح تھارے چھڈی ہانے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

فلم سا محبتیں حیدرآباد میں پرخاص لاڑکانو سکھر ہے شہید بے نظیر آباد ڈویژن کے ننڈن وڈن شہروں میں ریلیوں ہر طرف ناتن درودن کی بہار صدر آصف علی زرداری ہیں وزیر اعظم شہباز شریف پاراں قوم کے جشن ولادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارکباد صدر آصف علی زرداری جو چوڑا ہے اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سمورن جہرن لائے رحمت بنائے موکلو وزیر اعظم شہباز شریف پینے پیغام میں چھو ہے تسا ہے نظم مبارک ڈیہ کے نئے نسل جو تحفظ تعبیر اے کردار سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جی روشنی کے عنوان ہیٹ ملائے رہا ہے امریکہ ایران نئی جنگ بندی تے اتفاق کرے ورتو کچھ ڈی میں سرکاری سطح تے اعلان کیا ویسے روسی میڈیا دعوی کردے چو ہے تو جنگ بندی میں آبرا ہر مزمہ سامری جہازن لائے محفوظ گزرگاہ بھی شامل ہے کچھ ڈی میں سرکاری طور تے اعلان کیا ویسے جن بعد گالوں ٹیکنیکل گرجانی تھیں

سوزن گلیاں اور شوباروں، شہروں اور شراہوں، وادی اور پہاڑوں، دریاؤں اور گزاروں، گھروں اور بازاروں، چھوٹی بڑی کاروں، میری پرستاروں یا کروڑوں ہزاروں میں سنی جا رہی ہے تمام سننے والوں کو، چاہنے والوں کو، محبت کرنے والوں اور نفرت کرنے والوں کو بھی دل سے کہیں گے مرحبا بكم، اهلا وسهلا، مرحبا بخير اگلے جی آنا نو سب، بسم اللہ، بونجور، شام، ہی ہاؤ، اینڈ ویلکم ٹو زندگی گلزار ہے۔

0: تمام پر سننے والوں کو جشن عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارک. آج سب سے بڑی عید کا دن, اور یہ جو سب سے بڑی عید کا دن ہے یہ وہ عید ہے جس کے صدقے میں باقی کی دو عیدیں دی گئی ہیں ہمیں. بتاتا ہے خود کو خدائے محمد, بتا دی ہے برائے جن کے آنے سے روشن ہوئے ہیں دو جہاں, ان کے قدموں کی برکت پہ لاکھوں سلام. جس میں آپ کو میرا ساتھ رہے گا پورے پورے ایک بجے تک, اور اسی میں ہم آگے چلیں گے جی. اور اس خوبصورت سی نعت کے ساتھ ایک چھوٹا سا کمرشل بریک, بریک کے بعد واپس آئیں گے, پروگرام کو کنٹینیو کریں گے. اسٹے ٹیون, زندگی گلزار ہے.
1: ساتھ

Okay, welcome back once again. آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے اور مجھے کہتے ہیں آر جی رخسار. آپ کا میرے ساتھ پوری پوری ایک بجے تک کا ہے جی. واپس آ چکے ہیں ایک اور بریک کے بعد. اینڈ

0: کے ساتھ ساتھ کامنٹس ہمارے پاس بہت سارے. غلام محمد مریحی بلوچ ہمیں سن رہے ہیں, کہتے ہیں کہ رخسار کیا حال ہے, آپ کے شو میں شامل نہیں ہو پتا کیوں, اسٹڈی چل رہی ہے بہت ٹف. آپ کو عید میلاد النبی مبارک ہو, بہت بہت اچھا نعت پلے کریں. چلے میں ضرور پلے کرتی ہوں. میرپور خاص سے رخسار مری ہمیں سن رہی ہیں, جی تھینک یو سو مچ. اور ریحانہ خان بھکر ہمیں سن رہی ہیں, کہتے ہیں اللہ تعالی ہم پوری مسلم امہ کو احکام خدا بندی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ چلنے اور اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. تھینک یو سو مچ. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے کامنٹ.
1: فقط آقا کو بتلا کسی کے بھی غلام ہو نہیں ممکن.
0: ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے میسیجز ہیں میرے پاس, اور کہتے ہیں مٹری رخسار جشن عید میلاد النبی مبارک ہو. صفدر بلوچ مورو سے ہمارے سے موجود ہیں, کہتے ہیں کہ عرض کیا ہے نبیوں کا سردار نبی محمد مصطفیٰ آیا ہے, دونوں جہانوں کے ہیں مصطفیٰ. تھینک یو سو مچ. اور اس کے علاوہ

0: ہو جہاں کو رحمت للعالمین آئے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک بار پھر سے تمام عاشقان رسول کو جشن عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارک. عید میلاد النبی اسپیشل ٹرانسمیشن آپ کا اور میرے ساتھ پورے پورے 1 بجے تک کا. کال کر سکتے ہیں 0300-01-34-8 کے اوپر. نیکسٹ کالر ہمارے سلام پہ موجود ہے. ہلو.
1: ہلو, السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
1: سفدر بلوچ. میرے پہ
0: سفدر بلوچ. کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں
1: شکر الحمدللہ. آپ سنائیں.
0: میں بہت اچھی ہوں. مجھے یہ بتائیے گا کہ ناچ سنائیں گے ہمیں؟
1: جی جی.
0: تو سنائیے پلیز.
1: قرآن قدر بنا دیں.
0: جی جی سنائیے.

حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مالک ہے اور اپنے اہل عیال کے ساتھ انتہائی نرم ہے. اگر بات کی جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیے مبارک کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ زیادہ لمبے تھے اور نہ زیادہ چھوٹے تھے, آپ میانہ قد کے تھے, سر بڑا تھا, داڑھی مبارک میں داڑھی مبارک گھنی تھی اور گنتی کے کچھ سفید بال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک اور داڑھی مبارک میں گنتی کے تقریباً کوئی 20-25 بال سفید تھے. چہرہ انور نہایت خوبصورت اور نورانی تھا. جس نے بھی آپ کا چہرہ انور دیکھا ہے اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کو 14ویں رات کے چاند کی طرح منور بیان کیا.

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی سخاوت سب سے زیادہ سخی، اس کے علاوہ آپ کے پاس سخاوت کی اعلیٰ درجے کی سخاوت موجود تھی،

0: کیا خوبصورت حدیث مبارکہ. ساتھ ساتھ ہم کالز بھی لیتے ہیں اور لاسٹ اینڈ لکی کالر کو انکلوڈ کرتے ہیں جی. اور لاسٹ اینڈ لکی کالر چیک کرتے ہیں جی, کالر کہاں سے ہمارے لائن پہ موجود ہیں. ہیلو, السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: اوکے, پروگرام سن رہے ہیں
1: جی؟ جی.

سندھ سمیت سجے ملک میں رحمت العالمین فاطم النبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو جشن ملائے پہ وجے ڈی جی شروعات وفاقی راجدھانی میں اکٹھی توپن صوبے میں اکویٹھی توپن کی سلامی سے کئی وی مسجدن میں بھی خصوصی دعاؤں جو اہتمام ملکی ترقی خوشحالی لائے

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: اکثر والدین جو یہ چون ہوں تو اصا بار بار پانے بارن کے پولیو کا قطرا چھو پیاروں جو اساں جے بار پہ ہی پولیو کا قطرا پی چکو ہے۔ منجو نالو پروفیسر ڈاکٹر امان اللہ لیل ہے۔ ماں بارن جے شعبے میں خدمت انجام دیا تو ڈاو یونیورسٹی ہیلتھ سائنس۔ بار بار پولیو جا قطرا پیان سا بار جی امیونٹی جکا وہ بہتر تھیے تھی۔ ہانے جکا کیمپین اچے تھی جے میں اساں جکو پولیو جو ڈیندا سی ان میں کا بھی سوئی استعمال نہ تھی بغیر کے درد جے ویکسین جکا پانے بار کے کرایو تو اسانجو پاکستان ان پولیو جڑے موزی مرض ما جے کے محفوظ رہ۔
3: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے۔
4: اکثر والدین یہ سوال کرتے ہیں کہ میرا بچہ صحت مند دکھتا ہے تو پھر پولیو ویکسین کی ضرورت کیوں؟ تو میں نام ڈاکٹر عارفہ ہے اور میں سول ہاسپٹل کراچی میں ایز اے پیڈیٹیشین کام کرتی ہوں۔ پولیو جو ہے وہ بہت خاموشی سے پھیلتا ہے اور جو بچہ بظاہر صحت مند دکھتا ہے وہ بھی وائرس کی زد میں آئے تو اس کی پیچیدگیاں سامنے آ سکتی ہیں۔ بچوں کو ویکسین لگائیں کیونکہ ایک بار پولیو ہونے کے بعد اس کا کوئی علاج نہیں، اس سے بچاؤ سے پولیو ویکسین سے کیا جا سکتا ہے۔ آپ کا بچہ کی عمر اگر 10 سال سے کم ہے تو آپ پولیو بوسٹر ڈوز لگوا سکتے ہیں، اور اگر آپ کا بچہ اس مہم میں ویکسین ڈوز سے رہ جاتا ہے تو آپ پھر آپ ہماری ہیلپ لائن پہ بات کریں 1166 پہ۔
5: ابھی بدھو پیا جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز۔
6: او پتا جا پتائی پتا تے وسے نور مجھو تو
5: سندھ جو آواز بدھندا رہو۔

سندھ سمیت سجے ملک جی رحمت العالمین خاتم النبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جی ولادت جو جشن ملایا پی وے ڈی جی شروعات وفاقی راجدھانی میں اکٹھی توپن صوبن میں اکوے توپن کی سلامی سے کئی وی مسجد میں بھی خصوصی دعاؤں جو اہتمام ملکی ترقی خوشحالی لائے خاص دعاؤں گھری ہوئیں ننڈن وڈن شہروں میں بنی جانن جی سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت عقیدت اظہار کراچی حیدرآباد میرپور خاص لاڑکانو سکھر شہید بینظیر آباد اویزن کے ننڈن وڈن شہروں میں ریلیوں ہر طرف نعتن درودن جی میں مبارک ڈی کے

0: نئے نسل جو تحفظ، تعبیر، کردار، سیرت اور نبی
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز.
2: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے، سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6.
3: اکثر مان جو سوال ہوں اسان کے سیں پولیو جی ویکسین 10 سالن تائیں چھوتی دینی ونجے تے جو اسا وٹ جے کے بار ہیں اکثر کمزور ہیں ان میں امیونٹی تمام گھٹ ہوندی ہے، ہائی رسک ہوندا ہیں. ان کے علاوہ اسان جی ایریا ہائی رسک کا اوورال پورو صوبو پورو پاکستان تاں جے کرے تہاں کے ویکسین دے لائے عمر جی حد کونے کیں جگہ تے ویکسین کیں عمر تے پولیو لگی سکے تو کیں عمر تے ویکسین کرے سکے تو ریشو ودی ک 10 سال کے گھٹا تاں جے کرے اسان جو ریکویسٹ ہے سب جی کے بوسٹر ڈوز لگرائے.
4: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری FM 91.6 سندھ جو آواز. بدندا رہو.

0: دل بھر کی آمد
1: مرحبا،
0: رہبر کی آمد
1: مرحبا،
0: افسر کی آمد
1: مرحبا،
0: سرور کی آمد
1: مرحبا،
0: تاجور کی آمد
1: مرحبا۔

0: آمد
1: مرحبا
0: رسول کی آمد
1: مرحبا
0: حضور کی آمد
1: مرحبا
0: مکی کی آمد
1: مرحبا
0: مدنی کی آمد
1: مرحبا
0: عربی کی آمد
1: مرحبا

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک
1: سندھ کی آواز.
2: It's 2:30 PM. This time check is brought to you by.
3: اگر خوبصورتی چاہیے تو آرچ اپنائیں. آرچ بیوٹی کریم، ایلوویرا اور ایوکاڈو صرف 3 دنوں میں ڈارک اسپاٹس، ایکنی اینڈ سکارز ریڈیوس کر کے اسکن کو بنائے ریڈینٹ، اسپارکلنگ اور دے شاندار میریکل گلو. آرچ بیوٹی کریم.
4: اکثر والدین یہ سوال کندا ہیں تا اساں جڑیں ایک دفعہ بارن کے پولیو جا خطرہ پیاریا ہیں تو وری بیہر چھو پیاریا. مونجو نالو مفتی محمد احمد ہے. ان جو آسان جواب یہ ہوا، ہی بار بھی اساں وٹ اللہ تعالی جی ایک بڑی نعمت ہیں. بارن جی صحت جو خیال رکھن لازمی ہے، ضروری ہے. اساں جے ماحول میں پولیو جو وائرس موجود ہے، یہ پولیو بوسٹر بارن جی قوت مدافعت جے ودائن میں مدد کرے تھی. 10 سال جی عمر تائیں جترا بھی بار ہیں انہن کے ہی بوسٹر اضافی خوراک لگان لازمی
0: آئے. ابھی بدھو پیا جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز.
5: او پتا جا پتائی پتا تے وسے نور مجھو تو
0: سندھ جو آواز بدندا رہو.

سندھ سمیت سجے ملک میں رحمت اللہ علیہ خاتم النبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو جشن ملک میں ایکٹویہ توپن ہے صوبن میں ایکویہ توپن کی سلامی سے کئی وی مسجدن میں خصوصی دعاؤں جو اہتمام ننڈن ورن شہروں میں ریلیوں ہر طرف نعتن درودن کی بہار کراچی میں نکتل ریلی میں وڈے وزیر سید مراد علی شاہ وزیر جی بھی شرکت

ایرانی پردہی وزیر عباس راکچی جو فیلڈ مارشل سداس منیر سے فون تر رابطہ ایرانی سرکاری ٹی وی موجود عباس راکچی فیلڈ مارشل سداس منیر سے کتے جی صورتحال تے گالیں کوئی ہوئیں بنی اغوان گڈیل دلچسپی وارن معاملن تے بھی غور کرو امریکہ ایران نئے جنگ بدی سے اتفاق کرے ورتو کچھ ڈی میں سرکاری سطح سے اعلان کرو روسی میڈیا دعویٰ کرنے ہے تو جنگ بندی میں آپ نے ہر مسما سامنڈری جہاز لائے محفوظ گزرگاہ بھی شامل ہے کچھ ڈی میں سرکاری طور سے اعلان کرو ویو جن بعد گالوں ٹیکنیکل گڈجان تھیں فی الحال امریکہ ایران تے ودیک حملہ نہ کندو امریکی پردہی وزیر اتحادی ملکن کے آگاہ کرے چھڑیو امریکی میڈیا موجب مارکو روبیو اتحادی ملکن کے ہم منصبن کے فون تے آگاہ کیا ہے تا امریکہ ایران تے حملن کے پابندی نہ منتقل کرے رہا ہے ایران تے ودیک حملن جو امکان نہ ہے عمان سے آبنا ہرمز میں وقتی رستے تے اتفاق جو مقصد آبنا ہرمز کو کھلن نہ ہے امریکہ آبنا ہرمز میں بارودی سرنگوں ہٹائی ہیں تو جہاز گزارے ڈیکھارے ایرانی پردہی وزیر قاسم غریب آبادی چھو ہے تو آبنا ہرمز بابت امریکی دعواؤں کوڑیوں ہیں عمان سے معاہدے جو مقصد بھی آبنا ہرمز کو کھلن نہ ہوں گے نو کوٹ بھرساں گوٹ پنجو خان چانڈو میں نیگر جو کواریوں لگل لاشت لاش کی سجاڑپ 14 سالن کے نیگر برکت چانڈو کے نالے سے کئی وئی پولیس چھو ہے تو ٹین جڑن کے شک کی بنیاد سے گرفتار کیا ہے واقعے بابت ودیک جانچ کرے رہا ہے مٹیاری میں نوجوان پرسرار طور فوت باغ میں لاش ملو ہے قومی شاہراہ کے بھر میں میرن کے باغ میں نوجوان جو لاش ہتھایو ہے اسپتال منتقل کل لاش کی جہاز پٹ محمد اسماعیل طور سجاڑپ کی ہے خیرپور ویجو انجینئر فیصل گلزار بھٹو کے قتل الزام ہیٹ آئل پولیس اہلکار معطل ایس ایس پی خیرپور جانجی برڑا کے چوکی انچارج کامران وسان کے معطل مقتول انجینئر کے وارسن جو بیہر دھرنے جو اعلان وارسن چھو ہے تو کیس داخل نہ کیا ویو تو بیہر دھرنوں ہوں ویو

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: نقصان.
1: اکثر والدین جو یہ چون ہوں تو اساں بار بار پانچ بارن کے پولیو کا قطرا چھو پیاروں جو اساں جے بار پہ ہی پولیو کا قطرا پی چکو ہے. منجو نالو پروفیسر ڈاکٹر امان اللہ لیل ہے. ماں بارن جے شعبے میں خدمت انجام دیا تو ڈاؤ یونیورسٹی ہیلتھ سائنس. بار بار پولیو جا قطرا پیان سا بار جی امیونٹی جکا وہ بہتر تھی تھی. ہانے جکا کیمپین اچے تھی جے میں اساں جو پولیو جو ڈیندا سی ان میں کا بھی سوئی استعمال نہ تھی بغیر کے درد جے ویکسین جکا پانچ بار کے کرایو تو اسانجو پاکستان ان پولیو جڑے موزی مرض ما جے کے محفوظ رہ.
2: حق سچ جو آواز گیت سنگیت جو آواز جی حیدرآباد مٹیاری FM 91.6 سندھ جو آواز بدندا رہو.

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران، سندھ کی ایک اور پہچان،
0: ڈی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

حدیث قدسی ہے، اللہ عز و جل اپنے محبوب عطا اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ میں نے دنیا اور اہل دنیا کو اس لیے بنایا کہ تمہاری عزت اور مرتبہ جو میری بارگاہ میں ہے ان پر ظاہر کروں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم نہ ہوتے میں دنیا کو نہ بناتا۔ ذرا سوچئے کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہوں، جب ان کی ولادت کا وقت آئے تو ہم مل کر کیوں نہ خوشیاں منائیں۔

حدیث پاک میں ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ آئیے، اگر قیامت میں قرب مصطفیٰ چاہتے ہیں تو اپنی زندگی میں کثرت سے درود پاک پڑھنا اپنی عادت بنا لیجیے۔

تیز صدمہ رسوا ہے. پمز میں باہ سبب 15 بارن جو فوت تھن حادثہ نہ ہے. صحت وارو وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال سانے ذمہواری قبول کرے. سندھ حکومت کے ترجمان ساری جاوید چھو ہے تہ سنگین غفلت انتظامی ناکامی جو معاملہ ہے. پمز واقعے بعد اگوان وفاقی وزیرن کے صحت وارے وزیر مصطفیٰ کمال کا استعفی جو مطالبہ کرے چڑھو. اگونے وفاقی وزیر فواد چودھری چھ ذمہ واری قبول کندے مصطفیٰ کمال استعفی دے. شیرین وزاری چھ مصطفیٰ کمال سانے ذمہ واری قبول کر.

ڈنڈو آدم ویجو جھیڑے میں قتل تھیل عورت جو کیس داخل نہ تھن خلاف وارسن جو تھانے آڈو لاش رکھی دھرنو گوٹھ ملک ملوخانی میں زمینی تکرار تا قتل تھیل ایدان زال حسن ملوخانی دے وارسن احتجاج کیا سندن چوڑ آئے تو خیر محمد مزار احسان منور ملوخانی بین عورت کے قتل کیا کیس داخل نہ تو کیا

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.

پاکستان نے ملکی سیاسی قیادتی بارن کے وارثن سے ہمدردی جو اظہار. صدر آصف زرداری، وفاقی گھرو وزیر محسن نقوی، وڈے وزیر مراد علی شاہ، سینئر وزیر شرجیل میمن بین پارا سانے تے دکھ جو اظہار. صدر آصف زرداری چھو تو سانے جی ذمہ وارن جو تائن کرے کاروائی کی وجے. مراد علی شاہ جو چون ہو تو پمستانو سوسناک دکھائیندڑ ہے. شرجیل میمن چھو تو متاثرن جی دکھ میں شریک آئیں. محسن نقوی چھو تو سانے تے دلی صدموں پہتو ہے.

0: سندھ سمیت سجی ملک میں رحمت العالمین خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت جو جشن ملایا پہ وجے. ڈی شروعات وفاقی راجدھانی میں 31 توب 21 توبن کی سلامی سے کئی وئی. مسجدن میں بے خاص دعاؤں جو اہتمام. ملکی ترقی خوشحالی لائے خاص دعاؤں گھری ویئیں. ننڈن وڈن شہروں میں بنی جہانن کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت عقیدت جو اظہار. کراچی حیدرآباد میرپور خاص لاڑکانوں سکھر شہید ویزن کے ننڈن وڈن شہروں میں ریلیوں. ہر طرف نعتن درودن کی بہار. کراچی میں نکتل ریلی میں وڈے وزیر مراد علی شاہ بین وزیر.
1: Charcoal to dirt or pollution ko kheench nikale, blackheads or whiteheads remove karta hai. Golden pearl charcoal
0: jinu kadhi milad karaya vya. Marhaba ya Mustafa ja nara.

میرپور خاص شہید بے نظیر آباد ڈویژن میں 12 ربیع الاول جا پروگرام میلاد جو محفلوں عمرکوٹ تھر پارکر سانگھڑ نوشرو فیروز سکرن مورو ٹھارو شاہ کنڈیارو قاضی احمد میں ریلیوں کڈی ہوئیں جوڈو ڈگڑی اسلام کوٹ نگر پارکر کنڈری سامارو بین شہروں میں بھی ریلیوں کڈی ہوئیں فیلڈ مارشل آصف منیر پاران تہران کے دورے بعد امریکہ ایران وچ میں جنگ بندی جا امکان ودھی ویا امریکہ ایران نئی جنگ بندی تے اتفاق کرے ورتو کچھ ڈیئن میں سرکاری سطح تے اعلان پن کیو ویندو روسی میڈیا جی دعویٰ ایرانی سرکاری میڈیا موجب ایرانی پردہی وزیر عباس راکچی فیلڈ مارشل آصف تے رابطہ کیو صورتحال ایرانی صدر مسعود پشکیان جو چون ہو تا اساں تکرار جو حل گالن ذریعے چاہیوں تھا جنگ جی معاشی دباؤ جو بھی جمی فی الحال امریکہ ایران تے ودھیک حملہ نہ کندو امریکی پردہی وزیر اتحادی ملکن کے آگاہ کرے چھڈیو امریکی میڈیا موجب مارکو روبیو اتحادی ملکن کے ہمن سبن کے فون تے آگاہ کیا ہے تا امریکہ ایران تے حملن کے پابندی ڈا منتقل کر رہا ہے ایران تے ودھیک حملہ عمان سان آبنائے ہرمز میں وقتی رستے تے اتفاق جو مقصد آبنائے ہرمز جو کھلن نہ ہے امریکہ آبنائے ہرمز میں بارود آئن تا جہاز گزارے دیکھارے ایرانی پردے غریب عمان سان معاہدے جو مقصد بھی آبنائے ہرمز جو کھلن نہ ہوں دو سو کوٹ ویجو گوٹ سنجھ 14 ورنڈن کے شک کے بنیاد گرفتار کیا ہے واقعے بابت ودھیک اٹیاری میں بنوتا

0: جزاک اللہ جزاک اللہ. ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں صاحبزادہ محمد عبداللہ صاحب. میں چاہوں گا کہ عبید صاحب, عالم دین میں آپ کا شمار ماشاء اللہ تعالیٰ بہت اچھی ہے, آپ کی جو ہے مطلب سکھ بالائی سندھ میں آپ کا نام, تو میرے ریسرچ میں چاہیں گے کہ آپ کا تعارف جو ہے اس کے بعد ہم پروگرام کو آگے چلائیں.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعارف تو آپ نے میرا کروا دیا ہے, محمد عبداللہ قریشی, اور میں روڑی سے میرا تعلق ہے, جامع آواز والی مسجد کا میں متولی ہوں, اور خدمت دین کے سلسلے میں پورا سال جتنے بھی ہمارے مذہبی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان میں اہتمام کا کردار ہوتا ہے, اور جامعہ فیض العلوم سے شہادت عالیہ کی میں نے ڈگری حاصل کی ہے درس نظامی کے حوالے سے, اور اس وقت دربار عالیہ حضرت بید البیکس رحمت اللہ تعالی علیہ کی خاک نشینی کی خدمت بھی جو ہے وہ ہمارے سپرد ہے. حال ہی میں ہمارے جو لوکل گورنمنٹ کے منسٹر ہیں سید ناصر حسین شاہ صاحب, انہوں نے مجھے ربیع الاول کے تمام جتنے بھی جلوس اور پروگرام ہوتے ہیں ان کے حوالے سے اپنا کوآرڈینیٹر جو ہے وہ مقرر کیا ہے, تو سرکار کی غلامی کے حوالے سے خدمت اپنی سر انجام دے رہے ہیں, اللہ پاک قبول فرمائے.
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ تعالی. تو آج جب عید میلاد النبی ماشاءاللہ تعالی ہزاروں عیدوں سے بہتر ہے, تو آج کے دن کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟
1: نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. ذات پاک کے بھیا نے ارشاد فرمایا کہ میں نے مومنین پر احسان کیا, عظیم احسان کیا جو ان میں اپنے محبوب کو مبعوث فرمایا. کون سے محبوب کو مبعوث فرمایا؟ فرمایا یتلو علیہم آیاتی, جو آیات کی تلاوت کرتے ہیں, ویزکیہم, جو پاک کرنے والے ہیں پاک کرتے ہیں, ویعلمہم الکتاب والحکمہ, جو کتاب کی حکمت اور دانائی عطا فرماتے ہیں, وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, تاکہ اس سے پہلے لوگ کھلی گمراہی میں تھے. سرور کائنات کی آمد جو ہے وہ ایسے عالم میں ہوئی جب روئے زمین پر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی نام لیوا باقی نہیں بچا تھا. جہالت اتنی تھی کہ عرب کے لوگ زندہ لڑکیوں کو درگور کر دیا کرتے تھے,

0: رحمتن للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. رحمت جو ہے وہ نرمی کا نام ہے، رحمت جو ہے اس میں جو ہے ایک شفقت ہے، اس میں ایک محبت ہے. تو سرور کائنات کی ذات والا صفات جو ہے انسانیت کے لیے تو رحمت ہے ہی ہے، مگر آپ جانوروں کے لیے بھی رحمت ہیں، مسلمانوں کے لیے بھی رحمت ہیں، غیر مسلمین کے لیے بھی رحمت ہے. فرمائے عالمین، عالمین میں 18,000 کم و بیش جتنی بھی مخلوقات آئی سرور کائنات کو سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا. اور اس کی کئی مثالیں ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کے میدان میں جب آپ پہ جو ہے وہ سنگباری کی گئی، آپ کو شدید زخمی کیا گیا، تو سرور کائنات نے جو ہے ان کے لیے بد دعا نہیں کی. حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے وہ آئے، وہ حضور کو کہا کہ آپ ہاتھ اٹھائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو یہ دونوں پہاڑ جو ہے وہ کے درمیان ان کو پیس کے رکھ دیں گے، آپ صرف جناب علی ہاتھ اٹھائیں ان کی بد دعا کے لیے. سرور کائنات نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جو ہے لعنت بنا کے بھیجنے والا نہیں بنا کے، لعنت ڈالنے والا بنا کے نہیں بھیجا گیا، بلکہ مجھے رحمت بنا کر بھیجا گیا. تو یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے میرے سے آج جو ہے وہ یہ جو کچھ کیا ہے، ان کی پچھلی نسلیں جو ہے وہ ایمان کے نور سے مستفید ہوگی. تو یہ ایک نہیں، جانوروں کی کئی مثال ہیں، پہاڑوں کی کئی مثالیں ہیں، اور جناب علی بچپن سے آپ سنتے چلے آ رہے ہیں. حضور کی جو ہے وہ رحمت جو ہے وہ ہرنے کا واقعہ ہے،
1: بالکل
0: سیاد نے اس کے بچے جناب علی. تو یہ سے کئی مثالیں ہیں سرور کائنات کی ذات والا صفات سب کے لیے رحمت بن کے آئی، اور ایسی رحمت کہ مکہ فتح ہوا. فتح مکہ کا اتنا بڑا مارکا تھا اور سارے وہ جناب علی دشمن تھے، تو سرور کائنات نے عام معافی کا اعلان کر دیا. حضور نے کوئی ریونج نہیں لیا، بدلہ نہیں لیا، کسی سے وکٹمائز جو ہے وہ سلسلہ نہیں ہوا، کا عام معافی، سب کو معاف کر دیا. تو اس سے بڑی اور کون سی بات ہے ستی رحمت کی.
1: سادہ صاحب، عیدیں تو ہم مناتے ہیں، عید الفطر بھی ہے، عید الاضحیٰ بھی ہے، لیکن 12 ربیع الاول وہ خوشی کا دن جسے پوری دنیا مناتی ہے،
0: جی
1: تو اسے ہزاروں عیدوں سے بہتر کیوں کہا گیا ہے؟
0: جی جی،
1: ڈیٹیل تفصیل سے بتائیے.
0: قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. سرور کائنات کی ذات والا صفات جو ہے وہ نعمت عظمیٰ ہے، اور اس نعمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں اتنی عظیم نعمت دی، حضور سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا محبوب عطا کیا اور پھر ہمیں اس ان کا امتی بنایا. فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمہیں بہترین امت بنا کر بھیجا گیا، قرآن کہتا ہے، کیونکہ ہم حضور کے امتی ہیں. جیسے حضور جو ہے تمام نبیوں کے سردار ہیں، تو حضور سب سے اعلیٰ ہے، تو حضور کی جو امت کو بھی جو ہے باقی تمام انبیاء کی امتوں سے جو ہے وہ منفرد اور ممتاز بنایا گیا. ہم جناب علی ان کی امت سے ہیں، اور حضور پر جو قرآن جو ہے نازل ہوا، اللہ کا کلام جو نازل ہوا، وہ تمام سماوی جتنے بھی کتب ہیں، صحیفے ہیں، ان سب سے اعلیٰ اور بالا کتاب جو ہے وہ قرآن پاک ہے. تو اتنا بڑا مقام اور اتنا بڑا مرتبہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا،
1: جی
0: یہ حضور کی نسبت کی بدولت.
1: جی سادہ قاسمی صاحب، آج اتنا خوبصورت دن ہے، اور میں کہتا ہوں کہ ایک سنا میں مطلب حضور کے نام جو ہے دوسری

0: حضور تشریف لائے وہ تو عید کی معنی جو ہے وہ خوشی کا دن جو لغوی معنی عید کی
1: سبحان اللہ
0: عید کی لغوی معنی یہ ہے کہ ایسا خوشی کا دن جو بار بار آئے
1: سبحان اللہ
0: جو عید کا معنی ہے اور الحمدللہ یہ جو عیدیں ہیں یہ جو حضور نے ہمیں عیدیں عطا کی عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ حضور نے ہمیں عطا کی مگر یہ عیدیں ہمیں ملی سرکار کی ولادت کی عید کی بدولت تو اس لیے جناب علی جو ہے یہ عید جو ہے وہ سب سے جو ہے وہ اعلیٰ اور بالا ہے
2: ماشاءاللہ تو آپ نے ولادت کی بات کی صاحبزادہ صاحب تو میں چاہوں گا کہ جب حضور کی پیدائش ایک سال جب مطلب تھے اور اس کے بعد جو دنیا پہ اس کے اثرات پڑے یہ کیا کون سی تبدیلی آئی
0: جی عید حضور کی جو آمد ہے
2: جی
0: وہ پہلے تو یہ سمجھیں کہ حضور کی آمد جو ہے وہ کب ہوئی ہے
1: اللہ
0: یعنی یہ جو ہم عید میلاد النبی جو عیسوی حوالے سے 571 جو ہم مناتے ہیں یہ تو جو ہے وہ بشری لباس میں آپ کی آمد ہوئی ہے نا بشری لباس میں آپ کی آمد ہوئی اور آپ کی ولادت ہوئی آپ آخری نبی یعنی آپ سے پہلے 124,000 کم و بیش انبیاء کرام آ چکے
2: بالکل
0: اور حضور جو ہے جناب ختمی مرتبت کے نسبت سے سب سے آخر میں آپ کی بعثت ہوئی آمد جو ہے سب سے پہلے ہوئی ہے
2: سبحان اللہ
0: جی سبحان اللہ تو آپ دیکھیں کہ جناب علی حضور کی آمد کب ہے تو حضور کی آمد کے حوالے سے جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت سے یعنی کہ وہ ابھی تو ان کے جو ہے نا وہ جو مٹی تھی اور گارا تھا جس میں سے ان کو بنایا گیا پھر پھونکا گیا اس میں وہ سلسلہ تو حضور ان کی پیدائش سے 14,000 سال پہلے ایک روایت اور ایک روایت اس سے بھی بڑھ کر ہے جناب علی کہ حضور کی ولادت جو ہے وہ جو حجاب رابع کا واقعہ آپ سنتے ہیں جبریل سے جو ہے وہ پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جبریل تمہاری عمر کتنی ہے تو جبریل نے جو ہے وہ کہا کہ مجھے اور تو کوئی اندازہ نہیں ہے مگر میں نے حجاب رابع کہتے ہیں کہ چوتھے آسمان پر ایک ستارے کو جو ہے اپنی زندگی میں چمکتے ہوئے دیکھا جو 70,000 سال جو ہے وہ جناب علی ظاہر ہوتا تھا 70,000 سال پھر وہ غائب ہو جایا کرتا تھا میں نے اپنی زندگی میں وہ ستارہ 72,000 سال مرتبہ دیکھا ہے اب آپ کیلکولیٹر کو کیلکولیشن کریں تو میں سمجھتا ہوں کمپیوٹر اور یہ سارے آپ کی اشاری وشاری ختم ہو جائیں گے یعنی یہ ہے حضور کی حضور نے کہا کہ انا ذالک الکوکب وہ ستارہ میں ہی تھا
1: سبحان
0: حضور نے کہا انا ذالک الکوکب جو ہے جبریل وہ ستارہ میں ہی تھا تو آپ کی پیدائش کا تو جناب علی جو ہے معاملہ جو ہے وہ بہت پہلے کا ہے کیونکہ آدم علیہ السلام کو بھی جو معافی ملی تھی وہ آپ کی بدولت ملی تھی اس لیے کہ انہوں نے آپ کا واسطہ دیا تھا توسل دیا تھا تو آپ تھے تو آپ کا توسل ملا پھر قرآن حکیم فرقان حمید نے ارشاد فرمایا کہ اس سے پہلے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین حضور کے بارے میں کہ ہم نے آپ کے پاس بھیجا ایک جناب علی روشن نور اور یہ نورانی جو ہے یعنی کیفیت کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا پھر اس سے پہلے حضور نے ارشاد فرمایا اول خلق اللہ ما نوری کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا وَأَخْلَقَ كُلَّهُمْ مِن نوری اور پھر سب کو میرے نور سے پیدا فرمایا
2: ماشاءاللہ
0: اب آپ اندازہ لگائیں کہ حضور کی جو ہے وہ پیدائش کا جو معاملہ بہت پرانا ہے ٹھیک ہے جی اور تمام انبیاء کرام نے اپنے اپنے دور میں حضور کی آمد کی خوشخبریاں سنائی سرکار کی آمد کی خوشخبریاں تمام انبیاء کرام نے سنائی اور یہ سلسلہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آپ کی بشارت دی پھر وہ وقت آیا کہ ظاہری جو ہے یعنی ظاہری طور پہ آپ کی ولادت ہوئی اور جو ظاہری ولادت تھی اس سے پہلے جو ہے وہ معاشرہ جو ہے وہ کس پستی کا شکار تھا اور آپ کے آنے کے بعد جو ہے پھر جناب علی جو ہے وہ جو تبدیلی واقع ہوئی جس کے لیے آپ پوچھ رہے ہیں جو ہے وہ ظلمت اور جہالت وہ اندھیرا وہ ختم ہوا اور نور اور حکمت علم اور روشنی جناب علی آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے جو ہے نا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جناب علی جبریل آیا اور جبریل نے جو ہے وہ پہلی جو وحی جو ہے وہ آ کے لائے تھے تو اس میں انہوں نے جناب علی حضور کو علم کی جو ہے علم پہلی وے میں اقرا پڑھیے پڑھنے اقرا سب سے پہلے اقرا پڑھنے کا جناب علی انہوں نے پیغام دیا اقرا بسم ربک الذی پڑھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو ہے تو تعلیم جو ہے علم جو ہے یہ سرور کائنات کی آمد کی بدولت جو ہے وہ ایسا جناب علی علم یہاں پر جو ہے وہ پھیلا اندھیرا ختم ہوا ظلمت ختم ہوئی روشنی ختم ہوئی اور معاشرے میں عدل قائم ہوا اسلام نے ہر کسی کے حقوق جو ہے اس کا تعین کیا کوئی کسی کے ساتھ ناجائزی جو ہے وہ نہیں کر سکے گا ریاست مدینہ قائم ہوئی سرور کائنات کا جو آئین تھا جو دستور تھا اس کا جناب علی اطلاق ہوا امیر اور غریب کے لیے الگ الگ کوئی قانون نہیں تھا سب کے لیے عدل انصاف اور برابری اور مساوات کا قانون تھا یہ جو سرور کائنات کے آنے کے بعد اور پھر جو ہے وہ جو عورتوں کی میں نے آپ کو بات بتائی جن کو زندہ درگور کیا جاتا تھا اسلام نے ان کو کیسے حقوق دیے کہ آج کا جو ہے وہ جو مغرب کا معاشرہ جو ہے وہ جو بات کرتا ہے عورتوں کے حقوق کی اور میرا جسم اور میری مرضی یہ سب آپ دیکھیں کہ یہ کیا چیزیں ہیں اسلام جو ہے یہ اسلام کی تعلیمات کے بالکل منافی ہے اسلام نے تو عورتوں کو وہ مقام دیا کہ بہن کا مقام دیکھیں ماں کا مقام دیکھیں فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے جنت ماں کے قدموں کے نیچے یعنی کتنا بڑا مقام جو ہے وہ عورت کو دے دیا کتنا بڑا ہمارے یہاں معاشرے میں کہتے ہیں بہن بھی لیکن وہ ستقرانے برابر ہیں یعنی اتنی تعظیم ہے ان کی بہنوں کی جو ہے تو عورت اسی طرح سے بیوی ان کے حقوق جو ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اسلام نے جناب علی ہر کسی کے حقوق کا تعین کیا ماں باپ کے حقوق کیا ہیں سمجھ رہے اولاد کے حقوق کیا ہیں فرمایا کہ اولاد کو اگر جو ہے آپ جناب علی ایک بوسا دیتے ہیں تو وہ بھی مقبول حج ہے جناب
2: سبحان اللہ
0: اسلام نے کیا کیا نہیں کیا کس کس کے حقوق کا تعین نہیں کیا ماں باپ کی طرف محبت سے دیکھنے کا اجر جو ہے ایک حج کا ثواب ہے یہ سب سرور کائنات کی جو شریعت ہے اس کی بدولت جناب علی معاشرے میں جو انسانیت آدمیت رول آف لا جو ہے یہ جو قائم ہوا ہے پہلے جناب علی ایسے نہیں تھا پہلے جنگل لا تھا سمجھے نہیں پہلے جنگل لا تھا جو ہے وہ سارا قانون جو ہے وہ جس کے پاس طاقت تھی ڈنڈا تھا سب اس کے پاس ہوتا تھا امیر محکوم تھا غریب جو ہے محکوم تھا جو ہے ان کے کوئی حقوق نہیں ہوتے تھے
2: ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو آپ کی سادہ صاحب اس کے ساتھ ایک جڑا مساوات سے اگر میں بات کر لوں تو مطلب حضور کی مساوات پہ تھوڑا سی
0: مساوات جی مساوات تو برابری کی بات جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مساوات برابری کی بات ہوتی ہے ایک عورت جو ہے اس نے جناب علی جو ہے گناہ کیا تو حضور نے ان کو جو ہے وہ جو حد تھی وہ نافذ کی ان کو سزا دی تو بڑے بڑے جناب علی جو ہے لوگوں نے کہا کہ آپ ان کو یہ سزا نہ دیں سرکار دو عالم نے کہا کہ یہ اس کی جگہ اگر فاطمہ ہوتی تو میں اس کو بھی سزا دیتا اگر فاطمہ ہوتی تو میں اس کو بھی سزا دیتا یہ ہے برابری یہ ہے مساوات اور سرور کائنات کے دور میں جو ہے یعنی مساوات کس کو کہتے اگر غنیمت آتی تھی تو غریبوں میں تقسیم ہوتی تھی زکات کلیکٹ ہوتی تھی تو غریبوں میں تقسیم ہوتی تھی غریبوں کو جو غلام تھے ان کو جناب علی آزاد کرایا جاتا تھا سمجھے ان کے حقوق کا تحفظ کیا جاتا تھا اور یہی تو مساوات ہے کہ ہر کسی کے یا اس معاشرے میں یہ نہیں تھا کہ امیر کے لیے جناب علی ایک قانون غریب کے لیے دوسرا قانون جو اس وقت معاشرے کی جو ضرورت ہے وہ حضور کے معاشرے کی حضور کے مساوات کی سخت ضرورت ہے یہاں پہ عدل ہو انصاف ہو برابری ہو مساوات اس کا نام ہے
2: آج کا خوبصورت دن عید میلاد النبی اس ٹائم سے پوری دنیا منا رہی ہے ہر طرف خوشیاں ہیں اور ہمارے نیٹورک پہ یہ جی ایف ایم کے نیٹورک پہ جو ہے ہمارے جو سامعین ہیں سکھر لارکانہ مہراپور مورو سکرن مٹیاری ماتلی اور میرپور خاص سمیت پورا لائف فیس بک پہ مطلب آپ کا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں میلاد مصطفیٰ
0: سبحان
2: اس کے کیا تقاضے ہیں
0: میلاد کے تقاضے یہ ہیں کہ میلاد جو ہے وہ لائٹیں جھنڈے اور جناب علی شور و غل کا نام نہیں ہے میلاد کا تقاضا یہ ہے کہ سرور کائنات کی سنت پہ عمل کیا جائے میلاد کا تقاضا یہ ہے کہ جو حضور کی جو رحمت ہے اس کو اپنی طبیعت میں ڈالے میلاد کا تقاضا یہ ہے کہ گھر میں جناب علی جائیں تو سب کے ساتھ جو ہے وہ محبت کے ساتھ پیش آئے یہ میلاد کا تقاضا ہے یہ نہیں کہ جناب علی آپ جناب علی کسی کی جو ہے وہ بے عزتی کریں اور کسی کی جو ہے نا وہ پامالی کریں. اور میراث کا تقاضا یہ ہے کہ سرور کائنات کے جو فرامین ہیں آپ کی احادیث ہے آپ کی تعلیمات ہے اس کی جھلک آپ میں نظر آنی چاہیے, آپ کے مزاج میں وہ نرمی ہونی چاہیے اور جو لوگ دیکھیں وہ کہیں کہ جناب علی سبحان اللہ. کہتن یہ صرف دعویٰ نہیں ہے, اس کا جو کردار ہے وہ جناب علی میلادی کا کردار ہے. میلاد یہ ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ میلاد میں جو سرور کائنات کے جو تعلیمات ہیں ان پر ہم عمل کریں.
2: کچھ لوگ مطلب اس کو کنٹرا کہتے ہیں کہ میلاد جو ہے مطلب نہیں مانتے اس بات کو جو ہے,
0: مطلب تو ایسی کوئی بات ہے اب تو کوئی ایسی بات ہے اس وقت جو ہے وہ فی زمانہ جو ہے وہ یہ نہیں بچی ہے. جو لوگ تھے اس قسم کے وہ اب ختم ہی ہو گئے سمجھے نا, کیونکہ یہ تو رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے. اور قرآن کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک, محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے. کتنا بلند, اللہ نے جس کا ذکر بلند کیا ہے اب اگر کوئی اعتراض کرے تو اس کے ذکر کے بلندی میں کوئی فرق تو نہیں آئے گا.
2: سید صاحب قاسمی صاحب نذرانہ عقیدت

0: سبحان اللہ ماشاء اللہ میں کیا ہوں بھلا میری کیا ہے زباں, میں کیا ہوں بھلا میری کیا ہے زباں, صفت جو نبی کی کروں میں بیان, کرے جن کی تعریف پروردگار, کرے جن کی تعریف پروردگار, کہے کیا وہاں بندہ ایشان صاحب. میں چاہوں گا صاحبزادہ صاحب آپ کی زبان سے جو ہے حضور کی شان میں جو ہے ماشاء اللہ تعالیٰ,
1: ہم چونکہ وادی مہران میں اس وقت بیٹھے ہیں سکھر میں بیٹھے ہیں تو میری خواہش ہے کہ ہم سندھی زبان میں ایک نعت پیش کریں تاکہ جو ہمارے دیہی سندھ کے
0: لسنر
1: ہیں ان کے لیے بھی جو ہے ایک
0: بسم اللہ

0: شریعتیں ہیں، دین ہیں، وہ سب منسوخ ہے. حضور کا دین اور حضور کا جو ہے وہ جو نظام ہے وہ قیامت تک جو ہے ناسخ رہے گا، وہی باقی رہے گا. جتنے بھی انبیاء اور نبی گزرے 1,25,000 یہ سارے حضور کی امتی ہیں. معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بھی ذکر کیا، اور پھر جناب علی حضور کو جب مسجد اقصا میں بلایا اور وہاں پہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام نے حضور کے پیچھے نماز ادا کی، تو حضور کو وہاں پہ ان سب نے جناب علی اپنا سید الانبیاء مانا، سب نے ان کی اقتداء میں. اور حضور کی بعثت آخر میں ہوئی، تو حضور سب سے آخری نبی ہونے کے بعد خاتم النبیین ہے، ٹھیک ہے نا. حضور کی آمد پہ نبوت کا اختتام ہوا. اب اگر جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب کہلائے گا، جھوٹا کہلائے گا، کیونکہ حضور نے خود کہا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. قیامت تک جو ہے حضور کی شریعت اور حضور کا قرآن جو ہے جو اللہ نے ان کو اتارا، وہی دستور اور وہی قانون جو ہے وہ باقی رہے گا. سب جناب علی اسی پیغام پہ آہستہ آہستہ متفق ہو گئے، اسلام آخری دین بچے گا.
1: زبردست صاحب، مطلب حضور کے دور میں جو جنگیں تھیں ان کے بارے میں تھوڑا سا ڈیٹیل بتائیے.
0: جنگیں تو سرکار دو عالم نے جس میں شرکت کی وہ غزوات کہلاتے ہیں،
1: ٹھیک ہے،
0: ٹھیک ہے نا. وہ جناب علی آپ نے قرآن پاک میں جنگ بدر کا ذکر ہے،
1: ٹھیک ہے،
0: جس کو یوم فرقان کہتے ہیں، خندق ہے. یہ سارے کتابوں میں ہم جناب علی اسکول کی جو نصابی کتاب ہے اس میں ہم پڑھتے ہیں، جو سمجھے. تو یہ اسلام کی بقا کے لیے جنگیں تھی، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود جناب علی ان میں شرکت کیا کرتے تھے اور حق و باطل کے مارکے ہوا کرتے تھے. یہ غزوات ہیں جس میں سرکار دو عالم صحابہ اکرام نے جو ہے شرکت کی، اور پھر دیکھیں کہ وہ آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ جو ہے ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی غیبی مدد ہوتی تھی. صحابہ کی تعداد جو ہے وہ قلیل ہوتی تھی، کفار کی تعداد بڑی ہوتی تھی. ان کو جناب علی جنگی جو ہے وہ ساز و سامان، گھوڑے، اونٹ، یہ وہ سب کچھ، اور مسلمانوں کے قلیل تعداد 313 کا لشکر جو ہے ان پہ حاوی ہو گیا. یہ ذات پاک کبریا کا قرآن میں پورا واقعہ ہے، آپ نے پڑھا ہے یا ہم پڑھتے رہتے ہیں یوم فرقان جسے کہتے ہیں. تو یہ غزوات ہیں سارے جس میں خود حضور نے شرکت کی تھی.
1: کافی صاحب شان عقیدت جو ہے

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

مسلمانن کے ورائن والی سازش کے فیلڈ مارشل سنگرجی ناکام بنایو. امن دشمن عنصر مسلم ملکن میں نفرت پکھیڑن میں ناکام رہا. سعودی ترکیہ سدائیں سٹھی خراب وقت میں پاکستان جو ساتھ دنو. اسلام آباد میں سیرت النبی کانفرنس کے خطاب کرتے وزیر اعظم جو کو اجتماع یاد رہے تو اصا ایک امت آئیں. نئے نسل قوم کی امیدن جو مرکز ہے. نئی نسل کے ملک امت کی ترقی لائے کردار ادا کرنا پوندو.

صلی اللہ وسلم سے محبت عقیدت جو اظہار کیا ویو. کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص، لاڑکانو، سکھر ایں شہید بینظیر آباد ڈویژن جے ننڈن وڈن شہروں میں بھی ریلیوں، ہر طرف نعتن ایں درودن جی بہار. کراچی جے بھی مختلف علاقن میں ریلیوں کڈی ویو. مرکزی ریلی میں وڈے وزیر مراد علی شاہ ایں بین وزیرن جی شرکت. سیکورٹی جا انتظام انتہائی سخت رکھا ویا.

عمان سان آبنہ ہرمز میں وقتی رستے تے اتفاق جو مقصد آبنہ ہرمز جو کھلن نہ ہے. امریکہ آبنہ ہرمز میں بارودی سرنگوں ہٹائیں آئیں تو جہاز گزارے ڈکھارے. ایرانی پردہی وزیر قاسم غریب آبادی چیو ہے تو آبنہ ہرمز بابت امریکی دعووں کوڑیوں ہیں. عمان سان معاہدے جو مقصد بھی آبنہ ہرمز جو کھلن نہ ہوں. آزاد کشمیر میں رستے جی کلیئرنس آپریشن دوران فسادی جتھے جے حملے میں رینجرز اہلکار شہید بیو زخمی. خیرپور واسی رینجرز اہلکار شاہ نواز شرپسندن جے فائرنگ دوران سینے میں گولی لگن سبب شہید تھو. اہلکار بلاول کلے میں گولی لگن سبب زخمی تھی پیو. اہلکار بند رستو کھولے رہا ہوا تو متھن حملہ کیا ویو. سترہوں گریڈ نتھو گھرجے سندھ کے 63 سب رجسٹرار ترقی وٹن کا انکار کرے چھڈیو. سینئر ممبر بورڈ آف ریوینیو ترقی وٹن کا انکاری سب رجسٹرار کی ترقی نہ وٹن والی درخواست بھی قبول کرے چھڈی. ترقی وٹن کا انکار کندڑ سب رجسٹرار میں آصف سرکی ذوالفقار لاکھو عبد النبی لاشاری جاوید وگیو آصف چانڈیو یاسر شاہ